じゃあ、セルビオ、ヘルビオ、日本でのなんじゃ、そのプレイリスト。まあ、おで、おしてし、チーム、ミシェル、ピネット、おしてし、まあ、やった、ボビピカ、まあ、で、の、たむに、な、た、チーム、おなんじゃ、まに、はん、な、まに、な、むし、な、ぽ、まし、の、はん、まり、め、か、ばか、まけ、まけ、の、たむで、お、て、へ、じ、の、え、た、ちゃ、on a dit chez ma jette ni chapette ni habet pinetcha ma boyette djano pinet ma djano tchirni si apet chez moi ni benja et on est poto pinet j'en adore ma matin.